Oh Baby Jane. Vi snakker om Tøsedrengene før, og Anne Dorte Michelsen, og her får vi så The Real Thing. Her er Tøsedrengene, Maria Bramsen, Anne Dorte Michelsen og nummeret Brue og Brues. Her på Alfa.

CC Top og Give Me All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24 efter 24 Alfa Popnet. Og her er det UB40 Can't Have Falling In Love.